precis lyssnat in är åren, eller kastad åren, en ny fantag för rörelsen. Och flyger med denna årskassa och jorden då i mojsen. Alltså fra av oss, ett annat mod av graven, en text från allt.